Līdzelsies umrai bīt īt megāzī. Tas nav iki bīt Tokoldai Liquor Vibes. Ja, tas var jau opis dūn, un Tokoldai Liquor Vibes apie numuri ienderātos.